napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste ne...

0: Kažite mi, kako je i zašto odabrao ime Bartol Mihajl?
1: Pa ovako, mislim da ima više razloga. Jedan od razloga je što smo ga mi kao dijete zvali tako, doduše Bartol, ne Bartol, zato što se i krstio na Svetog Bartola, a Mihajl kao Mihajl Arhanđeo, jel? Mm-hmm. To mu je bilo odmah nekako jasno da će promijeniti, mislim da će uzeti drugo ime, oni ne moraju mijenjati ime, iako ih većina benediktinaca promijeni ime. Ja sam mu rekla da ga ja ne mogu tako zvati, jer mi jednostavno ostao mi je ono što jest. I na to mi je brat jedan njihov rekao, pa ne brinite, mene moji doma nikad nisu zazvali ovim imenom, nego me zovu Ante. Prema tome, to je prirodno, jel? Ne, da ja ne bi prihvatila to novo njegovo ime, da pače, sviđa mi se, ali kad kažem Hrvoj, onda vidim njega. Onda vidim njega i kao i današnjeg Hrvoja i ondašnjeg kao malu bebu, poslušnu, dobru, ali izrazito skromnu. Da.

0: Pri kraju smo emisije u kojoj smo vam ispričali priču jedne majke koja je svog sina darovala službi gospodnjoj, jednom od najstrožih redova i jedinom benediktinskom samostanu u Hrvatskoj, Čokovcu, kraj Tkona na otoku Pašmanu. A ususret blagdana naše nebeske majke koja je svog sina darovala svima nama. I s nadom, naravno, da vas je ova priča nadahnula onako kako samo nešto što ima veze s nebom i može. Ostanite nam zdravi, veseli i pozdravljeni od autorice emisije Deje Antunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Do slušanja.
1: Dalmatinska kartolina.
2: I su tvoji stori se topili pod Lepontom. Pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, tico moja.
1: Dalmatinska kartolina.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu.

0: našli svoje desne stoje. Stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Tedesco i Super Sira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

Hrvatske vojske pri izvršenju ratne zadaće nesretnim slučajem poginuo je Adnan Čampara. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Od bacujem sve maske kojima se želim od tebe skriti, jer najbolje znam da premalo sam što bi htio biti.

nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.